dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

on je u Ujedinjenom kraljevstvu 1971. objavio svoj legendarni album i singl Imagine, koji je postao vanvremenska himna mira. Na rođeni su hollywoodski glumci Matt Damon, Sigourney Weaver, pop zvijezda Bruno Mars, kao i čuveni autor dječjih horor romana Goosebumps Stein. Nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik, Gračanica, ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo sa pregledom aktuelnosti pisanja o dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu da vidimo šta to ima zanimljivog na internet portalima. Pa krenut ćemo naravno od ovih naših lokalnih, od naših, baš naših, Radio Gračanica, web stranica, na naslovnici. Pročitat ćemo neke od naslova, servisne informacije od danas. Vatrogasci imali dvije intervencije u Donjoj Orahovici. Renoviran hol u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, lovni kalendar Tuzlanskog kantona za sezonu 26-27. Vremenska prognoza, na našoj stranici možete pratiti naš program Radio Gračanicu uživo, možete poslušati kroz arhivu emisija sve ono što smo radili u našim redovnim sedmičnim mjesečnim emisijama tokom ove sedmice. Tu su i ostale informacije, vremenska prognoza, zatim video prilozi, dosta toga informativnog na stranici radiogračanica.ba, gdje se možete naravno uz web stranicu i Facebook stranicu dodatno informisati o svim dešavanjima u našem gradu. Ova informacija vezana za renoviranje hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, završeni radovi. Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica, na pod postavljene pločice, spušten strop i uređeni zidovi, popravljeni zidovi. Sada to izgleda dosta ljepše, ugodnije. To je ova prostorija ovdje kod škole, kod BKC-a, preko puta kafea Film, u kojoj se nalazi Udruženje slijepi i slabovidni, ratni vojni invalidi, organizacija ratnih vojnih invalida. Svi koji su ušli znaju da je to bilo onako poprilično neodržavano, zastarjelo i tako dalje, a evo imaju ti Holanđani koji dođu svake godine pa urede sanitarni čvor, mokri čvor, radili su Holanđani dole i projekte kod druge osnovne škole, ono igralište za djecu. Uglavnom ima ovih volontera, ima ovih prijatelja, pa kad ne može doći na red kod naših ljudi, može evo kod Holanđana. Svakako preporuka da posjetite i web stranicu grada Gračanice i gradske uprave, gdje osim aktuelnih informacija možete pronaći i sve dodatne informacije. Tu se nalaze javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave i sve ostalo zanimljivo. Delegacija općine Luvr na čelu sa načelnikom Torom posjetila Gračanicu, posljednje objavljena informacija, te čestitka gradonačelnika povodom obilježavanja svjetskog dana učitelja prije tri dana, kada je to bilo 5. oktobra. Kup Bosne i Hercegovine, nogometni kup Sloboda protiv Željezničara, Zvijezda sa Veležom, izvučeni su parovi završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Znamo da tu bratstva nema, bratstvo sa novim trenerom umjesto Ignjića, ekipu će voditi Nebojša Đekanović, dobro poznato ime sa prvoligaških terena. Nadamo se da će donijeti nešto boljeg ekipi bratstva. 32 ekipe se našle u bubnju završnice 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Parovi su, rekli smo ovo, za Tuzlanski kanton. Zvijezda u Gradarcu će igrati protiv Veleža. Sloboda će ugostiti ekipu Željezničara, a evo i ostali parova. Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Prolete Čelik, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Borac, Posušje, Vitez, Famos Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Majevica, Toško Rudar i Brotnjo Travnik. U 16. finala se igra jedna utakmica, a na rasporedu je 28. oktobra. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kosa vidi Zapadni Balkan kao dio Evropske unije. Vidimo se i mi kao dio Evropske unije, ali još uvijek nismo dio Evropske unije i pitanje kada ćemo biti dio Evropske unije.

Da li ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da početkom 20. stoljeća Picado se u Engleskoj, zemlji iz koje je potekao, smatrao igrom na sreću, pa je bilo zabranjeno držati tablu i strelice u pubovima? Da li ste znali da svjetska industrija brze hrane procjenjuje se vrijedi oko 570 milijardi američkih dolara? Da li ste znali da su astronomi od 92. godine do sada otkrili otprilike 5500 planeta izvan sunčevog sistema? Iako je Merkur najmanje 50 miliona kilometara bliži Suncu od Venere, prosječna temperatura na njemu je niža za 300 Celzijusovih stepeni. Da li ste znali da ringišpili, čija se sjedišta kreću gore-dole, oponašaju konjski galop izmišljeni su u Engleskoj u drugoj polovini 19. vijeka? Da li ste znali da 300 do 400 miliona tona industrijskog otpada godišnje završi u svjetskim vodama? Imenica rasista prvi put zabilježena je 1894. godine u francuskom časopisu La Libre Parole, slobodna riječ, i to u pozitivnom značenju. Beskičmenjak vrste Kajanea capillata, kod nas poznat po imenu Lavovska griva ili Div meduza, najveća je meduza na planeti. Kapaju ima prečnik od

0: Sarajevo, Prolete, Čelik, Gošk, Široki Brijeg, Laktaši, Zrinski, Krajina, Borac, Posušje, Vitez, Famos, Leotar, Slavija, Čapljina, Bosna, Majevica, Tošk, Rudar i Brotnjo, Travnik. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra.
1: Nakon sporta, prognoza vremena, od sutra počinje hladni period, koji će se uz kišu zadržati do 15. oktobra prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda. O svemu će opširni u svom prilogu Hasiba Šavić-Nurić.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Nakon što smo tokom septembra i početkom oktobra imali ljeto u produžecima, stiglo je vrijeme da jesen pokaže svoje prave karakteristike. Narednih dana bit će nam potrebna toplija garderoba te obavezan kišobran, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Nakon dvije sedmice stabilnog vremena prouzrokovanog poljem visokog zračnog pritiska, kada smo imali posljednju sedmicu septembra i 1. oktobra u ozračju pravog miholjskog ljeta, na naše prostore pristižu frontalni sistemi i ciklona koja će se formirati nad sjevernim Jadranom, što će u konačnici prouzrokovati promjenu vremenskih prilika na području Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici.
3: Kiše će ipak najmanje biti na području Gračanice.
4: Ono što nas očekuje već večeras jeste dolazak padavina na prostore naše zemlje, prvenstveno na jugu, jugozapadu i zapadu, a u toku noći padavine se premještaju i u centralnim istočnim predjelima. Inače, najmanje kiše tokom ovog perioda se očekuje upravo na području Gračanice, odnosno sjeveroistočne Bosne.
3: Padavine sa sobom donose i niže temperature.
4: Padavine se mogu očekivati u dane vikenda i krajem iduće sedmice, a uz ove padavine pristiže i značajnija promjena temperaturnog režima. Već od subote dosta niže vrijednosti temperatura zraka, jutarnje na području Gračanice između 6 i 10 stepeni, one maksimalne do 20 stepeni Celzijusa, a tokom iduće sedmice jutarnje vrijednosti temperatura kretaće se od 3 do 7, maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 15 stepeni Celzijusa, tako da će biti dosta oblačno, prohladno vrijeme uz promjenjiv vjetar i sve u svemu više ovo vrijeme liči na pravu jesen u Bosni i Hercegovini u odnosu na protekli period koji je više ličio na ljetne uslove.
3: Promjena vremena utjecat će i na biometeorološke prilike.
4: Dosta promjenjivo vrijeme prouzrokovat će da će biometeorološke prilike biti nepovoljne u narednom periodu, tako da savjet svim građanima da se pripremi i prilagode tim vremenskim uslovima kako bismo bez većih problema prevazišli ovaj kišni period.
3: Za Radio Gračanicu govorio je meteorolog Bakir Krajinović.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala što ste bili uz nas. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Lešnika i tu od skora Nova Bora zbog jedinca grešnika lanena letnja haljina sa vezenim detaljima taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti ulej bujnog šeboja